0: جی السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ سر ملگر تمہارا خطرناک ناستی دی چھ خام خواب گرمی
1: ماشاء
0: اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس اللہ دے رہا تھا خوشحال کی اس منگ سے ڈیڑھ ڈی سلام ہم آیا.
1: وعلیکم السلام علی ڈریور والے رئیس ڈریور. آج حکومت تاسو پروگرامو نه آل وی خوندن خطر کی جوړی دی وای غریو دې مینه د خلاص کړي.
0: خا جی خا خا خا خا خا. بس تاسو ځان سره کینه وي تاسو په پروگرام ووري ها.
1: ان سره ما سره ناسي ما سره خوروره دې زما تاسو ورو پیړې مې لګولې دا خوزه نه تاسو نه ورته کړي دي چورو نه خلق وای کنټرول کړه له حساب دا.
0: ماشاء الله جی ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله.
1: اسماعیل سومان وای اسپیشل می سلامونه ورکوه چیرې سبال بل پر جبه بسرې زه تو شیرونه ورکوه
0: ان شاء الله ان شاء الله. اسماعیل سیپتا ازما د سیډ هم ډیر زیات امینه او ډیر زیات وعلیکم السلام.
1: سلام دی مالای حکومت بوډی چلی والا اسپیشل سلامونه درکې.
0: اوکے جی وعلیکم السلام ډیر زیات امینه ازما د سیډ نه هم
1: قدروان سے قدروان.
0: اوکے جی الله حافظ. خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ.

0: रेडियो अमन 88.4 टांग, रेडियो अमन जीत की लगन।
1: चाहतों के रंग अमन के संग, अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
2: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دفاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 नेटवर्क।